0: Sietomo.
1: Anuvatai, tasma deken. Anuvatai, tasma hataren.
2: Sieta sikurata.
1: Sieta, divaina puraa.